Što više mislim kako u svetlu da nas okupim, ti više rušiš mogućnost.